Magapangamoy din ay kita, mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigini nga kagabion. Imo naman kami gibalabo sa siningin oras nga sigihapon malipayon. Kasi nga tinion, kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayon na tanan sa kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong agunahuna. Subong man sa pinasay ang imong Holy Spirit sa hiyapon among ginapangayo. Nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, pagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kung ang amon karon mabatian, ini maghatag sa amon.